0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith. Hej och god söndag. Vi hörte George Michael med Faith. En låt önskad av söndagsgästen min. Hej Lisa.
1: Hej och god söndag Kjetil och hej till alla lyttarna också.
0: Ja. Lisa, du heter Askvik till ett namn och är känd igen stämma dig från P4 och Radio Vinyl där du var programledare i många år. Men i tillägg så har du engagerat dig i kraftsaken och i den anledning är du upptatt av solidaritet. Vad är solidaritet för dig?
1: Ja, det är ett vackert ord. Solidaritet handlar om att stå samman och värna varandra. Kanske också värna de som är mer sårbara för att enten hålla på eller för att uppnå rättfärdighet. Och så tänker jag, solidaritet handlar ju om fällskap. Så det är en slags kärnvärde. Och så tänker jag att kanske solidaritet handlar om att dela lite av egna resurser så att det ger styrke. Och för mig så handlar det också om tro och hopp, sånn som titeln i detta programmet.
0: På hva måte?
1: Det gir jo håp om rettferdighet, for det at rettferdighet er så grunnleggende i menneskets psyke. Hvis vi opplever oss som undertrykte, så skaper det veldig stor frustrasjon og skur på linja, tror jeg, rett og slett. Linja både til hverandre og til oss selv, så det å ha et håp om rettferdighet, håp om at ting skal være i balanse, håp om at det skal være levelig, det tror jeg er helt avgjørende for oss, og tro og håp henger tett sammen.
0: Lisa Askvik, hyggelig at du vil være gjesten min her i Trohåp og Lilleseter den neste timen.
1: Takk, jeg gleder meg veldig til å være med i dette radioprogrammet. Og så er det så fint å ha anledning til å snakke litt om det som går i dybden av verdier, av det dyp menneskelige. Og det tror jeg du og jeg får tid til i denne timen, til mer enn å skumme overflaten.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre tankene dine om tro, håp, neste kjærlighet og solidaritet. Verdier vi liker å snakke om her i Tro, Håp og Lilleseter. Og så velger du musikken. Hva skal vi få høre nå?
1: Ja, takk. Jeg vil veldig gjerne høre Josh Groban med den fantastiske låta You Raise Me Up.